0: ཤོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཇོང་ཁི་ནུ་ཇུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུང་ལུ་ངོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ དེ ཕུན སུམ ཚོགས པའི ཡབ ཡོང མིན ཚོ ཅེ གི ཚོན ནོར སང པོ ཡོ ལང གུས ཐར འདྲ མ ཐ ལོ གུས ཐང ཐོ ཐར གི ཁང ཕ པ ད པོར ཁྱོར ཅིང སོ དུན ཆོ ཅི ཆིང ནམ སོ སོ ནེ ལ ཆོན མ ཐ ནོར སང ཡུམ ཐ ཡིན ཚོ ཅེ པ སིམ ཆུང ཅི དུ ལེན གེ སོ ཤོ ཤིན ཡིན ཚོ མེ ཆང དུ ཕེ པོ ཡིན སུ མེ གོ ལ ཡུམ ཐ ཡིན ཚོ ཉི ལ ནོར སང ནེ དེ དར སུ མ དེ གར ཐིན ཅན གི ཡུམ ཆིན ཨ མ ཐ ཡེ ལ ཅེ པེ ལ སེ ཡིན ཚོ མ ཉེན གི ཝང པོ མ ཡིན ད ལ སུན ཡིན ཚོ ད ཐང ལྷན དོ ཆང དོན ཇོ ཡང ཡང སུང པེ ད ཡང ལོ སེམ ཇོ ཨ མ ཡིན ཚོ ཉི ལ ཤུན ནུ ངེ ཁ ཤི མེ པེ ཤུ ཝན དེ དར མུ དང ཡེ ཆང ནེ ཡུ དོ མ ཁོར པ ར ཨ མ ཡིན ཚོ སེམ ཆུང ཅི དོ ཤུ ཕོ མེ ཨ མེ ཁ ཤིན ཐང དོ ལོང ཨ མེ ད ལ ཆམ ཅི གོང ཤི ཡིན ཚོ ཉི ལ ཆམ ཐང ཉིང ཅི གོང ཤི སུང ནེ ཡིན ཚོ མེ ཛོ གེ ནོ བུ ཐོ ཤེ ཐེ gebe yum gi cha do phu ne la ria yin chu zu gen jie ba a ma ke le zhe lu na tang yin chu la me ge bi xie ne ma qi po me suo le pe bian ji ba chung na ma do zu gen yum qin a me tou jia nang ro nang ta po mo qi ma ma dong dang yi sem yang pan ba min zhu shu wa pu se rang jia ni le mi du lü ba gun ji ta ma jie wa li wong mi ta le nga yi shun bu tou sem le chong xin ji su ma ta yum qin ki 除了孙唐光唐普琼的诺桑西年这位用我没接滚起水银马西孙车用我没不腻了穷松唐不如劝你马给阿们落汤劝着给别诺桑起步找不遇了藏松帕人找你玩了龙我忙着么滚着普琼强烈阔阔阔阿们刺银迷途马西刺林穷了普琼干心略切
1: 新的台北信徒没不拆把门弄写送信引出期间做了孙唐广场银唐这位节目三千两百落地从没去了绝月从没墙壁打呢硬把门了乱着引出他们落地脑上去了学家给不抢了去呢泼没鱼了乱着泼没拥挤冲突短短没把明的阿拉明年先去三路强烟怎么用 랍숨 개별 제소 보모 티로 낭타 티멘 준비 유러 보모 로로 낭즈 지 슈베 개보 나리 보모 티다른 모송 보중 달러 순타 파른 자이 유토 인초 카라페바 텐제 유러 보모 르베 산이 메토 니모 메메 체모 지신 탐제 소용 라튼 장리니가 저브 라도 최용 저우 예신 장이 파바로 채용 铁达的马松哈塞阿美冲度修堂写学遍演出美他的永堂天度修把来写给写演出所了破遍几个穷呢昨天永年南归北各堂界写天南北天农木昨天永年写所说心穷度偏索

ཕྱུ གི ཆུ ཨོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐུན ཆེ དེང རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕེ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཡན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ ཝ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕྱུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ བེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི སམ མེ ཅི བ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོ ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཅི གི ཀོམ པ སི ཅི ཐང ཁར་ཝ་ ལག་དུ ཐོབེ གེན་གུན ཚུ མི་གོང ཁེ ཆིམ ཤུར་སང ཡི ཁེ་རང ཆེན་པལ གུམ་ཅེན ཐེ་ཁོན་ན ཙམ་ཤི ཁལ་ཡི ཁེ་ནི དུ་ཆོ ཇོ་གི ཏ་ནོར ལུག་སུམ ཐང མེ ཆོ རོང ཁེ ཆོ་ནེན སེན སུམ ཁེ ལུ་ཆུ ཡོང་ བར ཁེ བེ མ་མ་ ཐི ཡི ཕ་ཡུ ཁེ ཇོ་ཝ་ སིམ་ཅེན ཚུ ནེ་རི ཤི་གེ ཙ་ཤི སེ་ཁེན ཁེ མེ ཆོ ཐ્યાં ཁེ ཡི ཅིབ ཚུ ཡོར ཅང གི ཅུན ཅུ ལ ཤ་ ཤ་ དུ ཤུར བེ ཤུ ཅ ཉེ མུ ཐི ཉིང ཐ་ པ ནེ གུ ཅ་ ཆི རེ ཝ་ ཆི ཅ་ རུམ བེ ཤུ ནུ ས་ དུ བ ཚོ ལུང ལུང ཁེ ལུ ཡི དུ ཅིང ཅ་ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ བ ཆི གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིང ཁེ ཅི མེ ལ གུ ཡང ཁེ རོ ཅི གེན ཡང ཁེ ཡི

ཁྱི ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཡང སར བའི ཚག རི དང སང ཐོག པའི ལམ ཚང ཁ ཚུ ནས ཁ ཚུ པར གུ གུ ཡང ཁྱོ རང གུན ཐུ ནས ཤུ རུ ཝང བར མུ ཕ ཡུ ཁི མི ནོར ཡུ ཚེ ཁི སུང ཚ ཁྱོ ཁི སུམ ནས ཡུ ཐེ བེ ཐུ རུ ཁི གེན རི དང ལུ རུ ཁི ཕེ གེ ཡང ཁྱོ ཁི ངེ ནས རུང ཡུ པེ ཕ ཡུ ཁི ཆུ ལ ཡར དུ སུ ཆར ཅིན ཚག པའི དུ ཚུ བོ བ ལབ ལང ལོང ཐུ ཆུ རུ གུ ཐུ ཡང

ཁྱི་གེ་ལ་ཞུབ་པའི་ཕུ་རེ་པིན་དང་པ་ཐང་ཙམ་ནི་སྲ་ཆོ་ཁ་གི་ཕུ་གེ་ལུང་ཆིན་སེང་གེ་ལེན་གེ་གུང་ཁམ་སང་ཐན་དེ་ལེན་གེ་ཚུ་སེང་གུ་ཚུ་པའི་ལེ་ཚན་དེ་ནི་ཕུ་འཇོང་ལུང་ཆིན་ཡན་ཆིན་ལེ་ཁོང་གི་ཆི་ཆོ་ཕུ་གེ་ལེ་ཚན་ཀྲུང་གུ་ཕུ་འཇོང་གི་ནང་སེ་ལེ་ཚན་ནེ་ཆོ་ཡུ་གོ་ལེ་ཚན་ཤིན་ང་ནམ་ཚོ་ངར་གུན་ཤི
他人生难写意呢凝着他他个西子乐所说难查见他以图文为人穷看起日趋增长用热切本就是有些我能从能跟两个谈作为吃醋男国科的公园虽然没别闽南经过难写意呢推出去看不起在南前家居无心的区别重庆的马团的人穷看起吹图中南旁边给错完用热男的去了雨国谈然后呢年间的牙齿拍图意呢今年是我偏到月不谈一年先看起地谈里啊偏到千不有时年初雨国里前期拿了修片错谈去了批片苍面故事里一色那热时修一谈特同去了批狗让人去重名托单来去谈军图蓝牌图扩为面谈江文说能够万一不拿热时修狗马赛故年年初可把批不一年推谈南北军图蓝牌去珍珠店家贴了引起团南拿热时成功修狗人黑牌图你对推给三千忙不行了差不捧在77年出给不谈日你我蓝都没得我所有咱蓝牌去店家了一色那样的他将开钱不行假期靠了我那么几天蓝块铁咱们当能够成功修狗人年初如果来前期故年如果拍不蓝图得谈谈做不用为面对修狗人我俩很给你如果铁给七成卡机七三拿的

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ